RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, posle ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Luna Park, Braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, Braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge. Tara Concept.
5: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.

0: Dobro jutro, Starograđani. Bio je Totoše Preski, 8 sati i 3 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas toplije i nadamo se sunčanije u toku dana do 23 stepena Celzijusa, već je 16 u gradu, sutra do 22, kažu, mogući su neki slabi pljuskovi tokom drugog dijela dana u subotu, takođe mogući pljuskovi do 24 stepena Celzijusa, u nedelju u Kragujevcu do 26, pretežno sunčano i lepo. Fabrika Stellantis u Kragujevcu, zahvaljujući tražnji za modelom Fiat Grande Panda, mogla bi ove godine da dostigne proizvodnju od 150.000 automobila uz nova zapošljavanja i vikend smene. Zbog radova na izgradnji toplovodne mreže, privremeno je izmenjen režim saobraćaja ulicama Milovana Gušića, Janka Veselinovića i Svetolika Rankovića. Završetak radova očekuje se do 1. juna. Građani Kragujevca od sada će lakše i preciznije planirati putovanja gradskim i prigradskim prevozom, jer je sistem Google Transit ažuriran na svim linijama javnog transporta putnika. U prostoru Kutije Šibica večeras od 19 časova omladinski klub SKC organizuje muzičku radionicu Osnove pevanja. Za sve zainteresovane ulaz je slobodan. Fudbaleri Radničkog 1923 u poslednjem kolu Superlige u nedelju od 19:30 dočekat će ekipu Javora iz Ivanjice u važnom meču za opstanak u elitnom rangu takmičenja.
3: Dobro jutro, Starograđani, kako ste, gde se sluša RSG, sa vama se druže Gabriel i Daca, nadamo se ste dobro raspoloženi, da vas je ovo sunce lepo onako probudilo. 16 stepeni već u našem gradu, danas do 23, kako ste, gde se sluša RSG, javite nam. A ovo je Prince. Jedna nova stvar, dobra stvar, poslušajte, javite utiske, Starija se zove.

ne daj Bože, nego čitamo ovde, pardon, da su gužve po gradu, jesu, kod plaze, jeste big fashion gužve. Veliki pozdrav za našu gocu koja nas stalno sluša. Pozdrav za Mare, tako može se nidati i ja, gužve su svuda. Tako je, to su naši starograđani. Drugari, javite nam gde su baš onako gužve, možda i neki zastoj u gradu. 062-262-84. Se nidati i ja, slušamo. A o nastavku Dino i Nina.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Termodom, da mi budeš lepa.

drugari, dobro jutro, bio je to Moby Dick. Tako je, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam možda i šta vam se sluša, što da ne, gužve gde su, ali da vas sve to ne čudi jer imam podatak od pre neki dan, dakle svakodnevni porast broja registrovanih vozila u našem gradu, recimo 2011. na teritoriji grada bilo je registrovano 50.234 vozila, a 2025. 123.372 vozila. Dakle, o čemu više da pričamo? Definitivno saobraćajne gužve u gradu Kragujevcu postaju, da kažemo, svakodnevnica, nisu više povremena neprijatnost i javite nam gde su sad trenutno, ako nas slušate u kolima, najveće gužve, gde se sluša RSG, kako ste, 18 stepeni u gradu, lepo vreme dana.

neki običaj da podelite s nama, pišite nam. Prema narodnim verovanjima, ovo je najsrećniji dan u godini za započinjanje novih poslova i dan kad se razbijao maler, tako su stari govorili, iako je Spasovdan u crkvenom kalendaru upisan crvenim slovom, naši stari su verovali da bi na praznik trebalo započeti posao, neki koji vam ranije baš nije polazio za rukom, da bi se sreća okrenula. Eto, čisto da podelimo sa vama, a stvari koje bolje izbjegavati da ne biste privukli nesreću, ne rade se danas teški poslovi, zatim prema običaju danas se muškarci ne briju, žene se ne umivaju, a deca ne kupaju. Ne spava se preko dana da se ne bi dremalo preko godine. Kolega, ovo poslednje, ako si čuo. Ponovit ću, tako je. Ana Nikolić, za dobro jutro.

0: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
1: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

Reggaeton Đugani, dan za danom, drugari, već je 21. majski dan. Lepi sunčan, to je jako bitno. E sad, izgaranje na poslu, ili ti burnout, izuzetno, izuzetno rasprostranjen problem u čitavom svetu, ali i u Srbiji, gde čak do 66% zaposlenih prijavljaju simptome hroničnog stresa, iscrpljenosti i tako dalje. Iako je Svetska zdravstvena organizacija klasifikovala ovaj sindrom kao profesionalni fenomen, u Srbiji on još uvek baš i nije zakonski priznat kao zvanična dijagnoza. Kažu da je broj ljudi koji pate od ovog sindroma u Srbiji je među najvišima u Evropi, kako kaže statistika, i glavni uzroci su naravno produženo radno vreme, prekovremeni rad, niska primanja, nedostatak ravnoteže između poslovnog i privatnog života, kao i nesigurnost na radnom mestu. E sad, kako kažu, zaposleni u Srbiji imaju pravo na bolovanje usled zdravstvenih problema, oni konkretni koje izgaranje izaziva, poput anksioznosti, depresije ili kardiovaskularnih tegoba. E, a Centar za primijenjenu psihologiju u Kragujevcu organizuje fokus grupe o stresu i izgaranju kod zaposlenih žena. Prva će biti održana već u nedjelju 27. kažu. Od 17 časova u prostoru EKG Infodata u Kragujevcu. Samo ćemo da proverimo vreme tačno. Inače, program je jako dobar, kažu, pre svega namijenjen ženama, obuhvata razgovor i razmjenu iskustava učesnica, kao i interaktivno predavanje o stresu, izgaranju i tehnikama svesne pažnje. E sad, kako se vi na ovu temu osjećate, odnosno šta vi mislite o tome? Ja volim, Jakov kreće, 18 stipeni u gradu Kragujevcu, danas kažu do 23, bez, izgleda da će nešto da pada, odnosno da će doći do padavina. Kako kažu, i sutra promenljivo oblačno, ali u gradu Kragujevcu moguće poslijepodnevni pljuskovi do 22, za vikend lepo. Bar se tako za sada najavljuje. U nastavku i Mijač. Mijač.

0: bila je to Mija Čičak. Dobro jutro, 9 sati i 3 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas pretežno sunčano i lepo vreme u gradu Kragujevcu, do 23 stepena Celzijusa. Sutra su mogući slabi pljuskovi do 22, u subotu opet moguće da će doći do slabih pljuskova do 24 stepena Celzijusa. Za nedelju kažu pretežno sunčano, lepo vreme do 26 stepeni. Fabrika Stellantis u Kragujevcu, zahvaljujući tražnji za modelom Fiat Grande Panda, mogla bi ove godine da dostigne proizvodnju od 150.000 automobila uz nova zapošljavanja i vikend smene. Zbog radova na izgradnji toplovodne mreže, privremeno je izmenjen režim saobraćaja u ulicama Milovana Gušića, Janka Veselinovića i Svetolika Rankovića. Završetak radova očekuje se do 1. juna. Građani Kragujevca od sada će lakše i preciznije planirati putovanja gradskim i prigradskim prevozom, jer je sistem Google Transit ažuriran na svim linijama javnog transporta putnika. U prostoru Kutije Šibica večeras od 19 omladinski klub SKC organizuje muzičku radionicu u osnove pevanja. Za sve zainteresovane ulaz je slobodan. Fudbaleri Radničkog 1923 u posljednjem kolu Superlige u nedelju od 19 sati i 30 minuta dočekat će ekipu Javora iz Ivanjice u važnom meču za opstanak u elitnom rangu takmičenja. Nastavljamo dalje. Dobro jutro vam želi Gabriel i Daca. Družimo se s vama danas do 13, gde sluša RSG Kako ste. Tropico Band otvara sat. Polovna roba na listi Toše.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Pa dobro jutro, starograđani, Gabriel i Daca su tu, gde sluša RSG, kako ste, da li vam se možda nešto sluša, sve nam to javite na 062-262-84 u Kragujevcu, poslije merenja kažu 19 stepeni, tako je danas maksimalna dnevna 23. Nešto kasnije ćemo deliti i neke karte, odnosno dolazi na Madi Šoše 28. maja u Zastavinoj bašti. Dakle, kasnije dijelimo i karte. Budite uz RSG. A najbolji srpski teniser, ja bih rekla i svetski, Novak Đoković je potvrdio da mu je Viktor Trojicki novi trener. I to je objavio na Instagramu s fotografiju sa Trojickim iz vremena kada su zajedno igrali za reprezentaciju Srbije. Šta vi kažete na to, kako kažu, kao selektor Davis Cup tima Srbije, Trojicki je bio Đokovićev trener na olimpijskim igrama 2024. Tada je Đoković baš na Pariskoj štaci osvojio istorijsku zlatnu medalju. Detalji dogovora još uvijek nisu poznati, kažu u mediji, a prethodni godina Đoković imao prilično kratki saradnje sa Zimonjićem i Dušanom Vemićem. Najbolji srpski teniser saznaće u četvrtak ko će mu biti prvi rival na ovogodišnjem Roland Garrosu. Dakle, komentarišite sve što podelimo sa vama na 062 26 28 24.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Velika Beko akcija u Tempo Tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
3: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Drugari, zbog lepog vremena, odnosno zbog većih broja motociklista i biciklista, svim učesnicima u saobraćaju se savjetuje dodatna pažnja i međusobno poštovanje, apeluje Automoto Savez Srbije, dodajući da je posebno oprez neophodan u zonama škola, pešačkih prelaza i naseljenih mesta gde se očekuje veće prisustvo dece i pešaka. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji kažu nema većih zadržavanja vozila za sada, a u toku je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja, dakle, koja traje do kraja maja, do 31. maja. Na meti policije, pešaci i motociklisti, vodite računa, dakle, mi još želimo srećan put, prijatnu i ugodnu vožnju, gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste drugari, javite nam se.

0: bile to Zoe, tačno je 10 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u gradu promenjivo oblačno, ali toplo do 23 stepena Celzijusa. Sutra, kažu, mogući su ti neki slabi poslepodnevni pljuskovi do 22, u subotu do 24. Kažu takođe mogući pljuskovi u nedelju, za sada pretežno sunčano do 26 stepeni. Fabrika Stellantis u Kragujevcu, zahvaljujući tražnji za modelom Fiat Grande Panda, mogla bi ove godine da dostigne proizvodnju od 150.000 automobila uz nova zapošljavanja i vikend smene. Zbog radova na izgradnji toplovodne mreže, privremeno izmenjen režim saobraćaja ulicama Milovana Gušića, Janka Veselinovića i Svetolika Rankovića. Završetak radova očekuje se do 1. juna. Građani Kragujevca od sada će lakše i preciznije planirati putovanja gradskim i prigradskim prevozom, jer je sistem Google Transit ažuriran na svim linijama javnog transporta putnika. U prostoru Kutije Šibica večeras od 19.00 Omladinski klub SKC organizuje muzičku radionicu Osnove pevanja. Za sve zainteresovane ulaz je slobodan. Fudbaleri Radničkog 1923 u posljednjem kolu Superlige u nedelju od 19.30 dočekaće ekipu Javora iz Ivanjice u važnom meču za opstanak u elitnom rangu takmičenja. Drugari, Adi Šoše nam stiže 28. maja u Zastavinoj bašti. Delimo karte za nastup. Dakle, ako nije dobio, ko želi da ide na koncert, odnosno nastup, zovite nas na 501 666.

20 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari 10 i 10, s vama se druže Gabriel i Daca. Gledamo sad, kreće letnja sezona, o tome se dosta piše, a imamo najnoviju vest. Dakle, kažu, nema više šetnje u kupaćem. Mislim, ima, ali na plažama i u okviru plaža. Skupština opštine Ulcinj je donela, dopunila odluku o komunalnom redu, pa tako osoba koja se u kupaćem kostimu ili bez dela odeće zatekne van kupališne zone, bit će kažnjena, i to od 150 do 500 evra. Kako kažu, ne navodi se tačno ko će i na koji način odlučivati i od čega, zavisi da li će kazna biti 150, 300 ili 500 evra, ali tako kažu, radi zaštite komunalnog reda, dostojanstva grada i uređenog izgleda javnih površina, zabranjeno je hodanje u kupaćem kostimu ili bez dela odeće na javnim površinama u naseljima gradskog karaktera, prigradskim naseljima i turističkim lokalitetima na teritoriji opštine. Za sada imamo Ulcinj, pa da znate. Osim u, naravno, samo tim kupališnim zonama, plažama i neposrednoj obali namenjenoj kupanju, tako se navodi u odluci. Čisto znate ako ste planirali uskoro tamo, a kažu odlična stvar, kažu nešto neočekivano ili možda očekivano, vi nam javite. Sudar svetova, Emina i Nući kreću.

0: Šuškan. Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubas tvoj ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke. Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: se boje.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da prozori pilotske kabine na mlaznim avionima presvučeni su veoma tankim slojem zlata da bi sprečili jake odbleske sunca, kao i da se prozori zalede? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: I bio to Sandy Cenov, 11 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Promenjivo oblačno, ali toplo danas u gradu do 23, sutra kažu mogući su poslijepodnevni pljuskovi do 22, subota 24, mogući pljuskovi u nedjelju do 26 stepeni, pretežno sunčano. Fabrika Stellantis u Kragujevcu, zahvaljujući tražnji za modelom Fiat Grande Panda, mogla bi ove godine da dostigne proizvodnju od 150.000 automobila uz nova zapošljavanja i vikend smene. Zbog radova na izgradnji toplovodne mreže, privremeno izmenjen režim saobraćaja u ulicama Milovana Gušića, Janka Veselinovića i Svetolika Rankovića. Završetak radova se očekuje do 1. juna. Građani Kragujevca od sada će lakše i preciznije planirati putovanja gradskim i prigradskim prevozom, jer je sistem Google Transit ažuriran na svim linijama javnog transporta putnika. U prostoru kutije Šibica večeras od 19.00 omladinski klub SKC organizuje muzičku radionicu Osnove pevanja. Za sve zainteresovane ulaz je slobodan. Fudbaleri Radničko 1923 u posljednjem kolu Superlige u nedjelju od 19:30 dočekaće ekipu Javora iz Ivanjice u važnom meču za opstanak u elitnom rangu takmičenja. Adi Šoše nam stiže 28. maja u Zastavinoj bašti, mi imamo karte, ko želi na nastup neka nazove na 516 666, Edita otvora sat i numera Livada.

0: prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

Dobar dan, Starograđani, 20 stepeni dalje u gradu Kragujevcu, do 23 danas idemo, tako kažu, malo i umereno oblačno, a malo čas smo govorili o tome, odnosno izašla je vijest da ko bude u kupaćem kostimu ili bez dela odeće van kupališne zone, bit će kažnjen od 150 do 500 evra, tako dolazi priča iz Ulcinja, čisto znate ako tamo planirate da letujete. Kako kažu, slična pravila već postoje, naravno više evropskih turističkih destinacija, pa da podsjetimo u Španiji, dakle u Barceloni, ona je još pre više od decenije uvela zabranu hodanja u kupaćem kostimu van plaže uz novčane kazne koje mogu iznositi nekoliko stotina evra. U Italiji gradovi poput Venecije i Sorrenta imaju propise protiv neprikladnog odevanja u centru grada, dok se slične mere primenjuju i u delovima Francuske i Hrvatske. Zajednički cilj svih ovih pravila jeste razdvajanje plaže kao kupališne zone od urbanih javnih prostora radi očuvanja imidža grada i smanjenja pritužbi stanovnika. Dok jedni smatraju da se time štiti javni red i turistički ambijent, drugi ocenjuju da su kazne stroge i da ograničavaju ličnu slobodu, posebno u primorskim gradovima gde je plažni stil odevanja uobičajen tokom leta. Šta vi kažete na sve ovo? Da li vam je ovo super ili vas ne dotiče, odnosno s druge strane možda mislite da ne možete da imate tu ličnu slobodu pa ni na moru. Adi Šoše dolazi 28. maja u Zasavinoj bašti, dijelimo karte, drugari 501 666, ko želi da ga sluša.

0: bolji sve.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš.
2: Tvoja noćas na tvoj račun pije. Poslovi ne vraća.
1: Ili se veseliš.
3: Ti Amerikanja Rus.
1: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
4: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: Hit do hita.
1: Ljubitelji fudbala, slušajte ovu vest. Kažu Cristiano Ronaldo lansira besplatne prenose fudbala za ceo svet. Svaka mu čast. Dakle, Cristiano Ronaldo je proširio svoje poslovno carstvo novom besplatnom sportskom streaming platformom uči svetskog prvenstva. U saopštenju, kako su preneli, dakle, svetski mediji, Ronaldo je istakao da sport može da promeni živote i zato treba da bude besplatno gledanje i da je cilj partnerstva da obogati ekosistem, proširi domet i angažovanje publike oko najvećih takmičenja putem YouTube prenosa i sadržaja distribuiranog na svim društvenim mrežama za sve i to za džabe. Kapa dole za Ronalda. Inače, Ronaldo ima dosta tih nekih poslića koje radi, odnosno njegovi poslovni interesi sežu svuda, bukvalno. Njegove ulaganja obuhvataju više sektora. Kažu, u medijima posjeduje udela u nekim portugalskim grupacijama, zatim zajednički projekat sa britanskim rediteljem Matthewom Vaughnom. U fudbalu ima investicije, možete misliti kakve. Takođe ulaga u kompaniju za veštačku inteligenciju. Zatim razne hotelske grupe, klinike za transplantaciju kose i još dosta, dosta toga. Pa kapa dole, super, svaka čast, a mi nastavljamo dalje, Devito Ego. Imamo još karata za nastup, dakle, dolazi nam Adi Šoše 28. maja u Zastavinoj bašti. Ako neko želi, 501 666.

0: bile to se Nida, 12 sati i 3 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas malo je umereno oblačno, bez padavina do 23, u gradu je trenutno 20 stepeni, kako kažu sutra će biti uslova za poslepodnevne pljuskove do 22 stepena Celzijusa, u subotu takođe mogući kratkotrajni pljuskovi do 24 stepena Celzijusa, nedelja 26, pretežno sunčano i lepo, za ponedeljak za sada kažu do 27 sunčano. Fabrika Stellantis u Kragujevcu, zahvaljujući tražnji za modelom Fiat Grande Panda, mogla bi ove godine da dostigne proizvodnju od 150.000 automobila uz nova zapošljavanja i vikend smene. Radovi u ulici Milovana Gušića biće gotovi do 30. juna, kada se i očekuje normalizacija saobraćaja, tako je saopšteno iz energetike. Nacionalna služba za zapošljavanje će preko banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za april tekuće godine. U prostoru Kutije Šibica večeras od 19. Omladinski klub SKC organizuje muzičku radionicu Osnove pevanja. Za sve zainteresovane ulaz je slobodan. Fudbaleri Radničkog 1923 u posljednjem kolu Superlige u nedelju od 19:30 dočekaće Javor iz Ivanjice u važnom meču za opstanak u elitnom rangu takmičenja. Drugari, dana Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik, dakle, proslava Spasovdana. Tako da, svi koji slave, srećno vam bilo, živeli. A kažu, prema narodnim verovanjima, ovo je najsrećniji dan u godini za započinjanje novih poslova i dan kad se razbijao maler. Nina Badrić otvara sat. To je Saša, to je Dita. Anđelina, šta se vama sluša?

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i si dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.

22 stepene u gradu Kragujevcu, drugari, mi vam želimo dobar i prijatan dan. Danas malo je umereno oblačno, a kako kažu, sutra će biti uslova za poslepodnevne pljuskove do 22, subota 24, mogući pljuskovi u nedelju do 25, malo je umereno oblačno, bez padavina, za ponedeljak kažu 28, sunčano, u utorak do 30, promenljivo oblačno, ali bez padavina. Ja mislim da je ovo prvih 30 ove godine, šta kaže kolega? Prvih 30, tako je. Dakle, to su prognoze, to je prognoza zapravo za naredne dane. U Francuskoj kažu ulaze u rani toploti talas, temperatura i do 36 stepeni, a vremenska prognoza za jun... U Srbiji će u junu biti nestabilno s prosečnim padavinama, ali je već tada moguća pojava toplotnog talasa, tako kažu poslije podaci u dugoročnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tako stoji. Srednja minimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena srednja vrednost biti za 0,5 do 1,5 stepen iznad višegodišnjeg proseka. Srednja maksimalna u junu biće iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima koji će biti za stepen do 2 više u odnosu na višegodišnji prosek. Eto, tako kažu prema najavama, pred nama je baš toplo leto, a tokom jula i avgusta se očekuju toplotni talasi. To su neke posljednje prognoze.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran. Na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Adi, Šoše, live! Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije! Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše,
5: Adi Šoše,
4: 28. maja, biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
6: Termodom, da mi

smo sudar svetova. Drugari, još jednom podsjećanje, pripadnici saobraćaja policije, policijske uprave u Kragujevcu sprovodi centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša, dakle motocikli, bicikli i električni trotineti. Zbog visoke stope stradanja pešaka i vozača dvotočkaša od početka godine, saobraćajna policija primenjuje nultu toleranciju na ove prekršaje. Akcija traje do kraja meseca, saobraćajna policija opet apeluje da je na terenu sa maksimalnim brojem saobraćajnih patrola. Takođe, tokom ove akcije delit će se i flyer i edukativni flyer i pešacima kako bi im se direktno ukazalo na crnu statistiku i najčešće greške, naravno, koje dovode do njihovog stradanja, poput prelaska van obeleženog pešačkog prelaza, korištenja mobilnog telefona ili slušalica tokom prelaska kolovoza. Apel za sve, vodite računa, dakle, akcija je u toku. Sergi kreće.

0: priča se.
1: Da li ste znali da zatvorenicima u Srbiji nije dozvoljeno dobrovoljno davanje krvi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti buni glavu, buni nos. On ti buni glavu, buni nos. Si mi volja pula bembe, aj kula pije krm Dracula, moda darantula. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Bila je to Ksenija, minut ostao do 13 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, do kraja dana bez biti je promene vremena, dakle to je to, u gradu Kragujevcu je 22 stepena, sutra maksimalna dnevna 22, bit će uslova za poslepodnevne pljuskove, kako kažu za subotu do 24, takođe mogući pljuskovi, u nedelju do 25 stepeni, malo i umereno oblačno bez padavina, ponedeljak sunčano, za sada kažu 28 stepeni. Fabrika Stellantis u Kragujevcu, zahvaljujući tražnji za modelom Fiat Grande Panda, mogla bi ove godine da dostigne proizvodnju od 150.000 automobila uz nova zapošljavanja i vikend smene. Radovi u ulici Milovana Gušića biće gotovi do 30. juna, kada se i očekuje normalizacija saobraćaja, saopšteno je iz energetike. Nacionalna služba za zapošljavanje će preko banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za april tekuće godine. U prostoru Kutije Šibica večeras od 19 sati Omladinski klub SKC organizuje muzičku radionicu Osnove pevanja. Za sve zainteresovane ulaz je slobodan. Fudbaleri Radničkog 1923 u posljednjem kolu Superlige u nedelju od 19 sati i 30 minuta dočekaće ekipu Javora iz Ivanjice u važnom meču za opstanak u elitnom rangu takmičenja. Došli smo do kraja današnjeg druženja. Lepo provedite ostatak dana. Ostanite uz RSG. Slušamo se već sutra od 8. Volim vas, ljube Gabriel i Daca. Jakova otvara sa

0: prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Mali stranac, čula se Taša Krunić na RSG u 13.23.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, popodne u punom sastavu, Vanja i Nevena ovde i danas do 6.
1: Da, to smo, ne zna se ko je više zapušen danas.
0: Da, ne zna se danas ko će koji sat uspeti da izvuče, pokvarili se totalno. Pa, ali mene je tek sad uhvatio nalet alergije, sad mi, ja mislim, najgori.
1: E, pa to, bit će danas ili debakl ili spektakl, vidjet ćemo kako u kom satu.
0: Da, da, zavisi od sata do sata. Ovako, u 14 imamo naše novo istraživanje. Pitanje koje je i dalje aktuelno na Instagramu jeste da li se bivšima šalje nedostaješ mi, tako da javi nam, imaš vremena.
1: Da, pišite nam. Kako imam... U narednom satu ćemo sve da pročitamo.
0: Kako imam i dobru priču u 100, šokirat ćeš se kad je podelim sa tobom, nisam ti poslao.
1: Jedva čekam da čujem, da iznenadit ću se.
0: Apsolutno. Tu smo danas, pratit će nas naravno hit do hita. Hoćemo odmah da poklonimo jednu kartu ili da ostavimo to za post?
1: Pa možemo da poklonimo, ja mislim odmah kartu.
0: Ajde da tako lepo započnemo ovo popodne.
1: Da, započnemo, da, najbolje moguće.
0: Može, evo ovako, ja puštam magazin. Ako poludim, dok je u etru RSG-a. 501-666 bit će otvoren. Prvi ko se javi dobija kartu za nastup Adi Šoše. 28. Maja u Zastavinoj bašti. Izvali, pozovi nas, srećno.
1: Recite samo kakva stvar.

0: Radio Zgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Prijatnih 22 u Kragujevcu, to je izmereno u prethodnom satu, danas do 23.
3: Subjektivni osjećaj je kao da je napolju 30, tako je nekako sparina. Kao ne razgovor sa taksistom, nije što je vrućina, ali je neka sparina, ali je stvarno sparina.
2: Mislim da stižemo danas do 23. Sutra u popodnevnim satima mogući pljuskovi sa gramljavinom, temperatura ide do 22, u subotu do 24 uz moguću kišu, nedelja 25, ponedeljak nam donosi temperaturu od 28 stepeni, pretežno sunčano. U utorak prvi put idemo do 30.
3: Idemo,
2: to stiže leto. 14.01, idemo na vesti. Fabrika Stellantis u Kragujevcu, zahvaljujući tražnji za modelom Fiat Grande Panda, mogla bi ove godine da dostigne proizvodnju od 150.000 automobila uz nova zapošljavanja i vikend smene. Radovi ulici Milovana Gušića biće gotovi do 30. juna, kada se i očekuje normalizacija saobraćaja, saopšteno je iz energetike. U prostoru kutije Šibica večeras od 19 časova omladinski klub SKC organizuje muzičku radionicu Osnove pevanja. Fudbaleri Radničkog 1923 u poslednjem kolu Superlige u nedelju od 19.30 dočekaće ekipu fudbalskog kluba Javor iz Ivanjice u važnom meču za opstanak u elitnom rangu takmičenja. Drugi sat druženja četvrtkom je uvek rezervisan za naše istraživanje.
3: Upravo tako, već na Instagramu uveliko ide naš story, već je dosta poruka stiglo, ali svakako pišite nam dok ne zatvorimo sat vaša iskustva. Da li treba ili ne treba poslati bivšem ili bivšoj poruku nedostaješ mi?
2: Ja kažem ne.
3: Ja kažem da.
2: Dobro, šta kažu naučnici, brojna zvanična istraživanja, šta kaže naše istraživanje sa svim odgovorima koji su stigli, o tome pričamo u toku ovog 14. sata. Toma nam je sledeći na playlisti, slušamo 5 minuta.

0: Kako lepa lagana od Džejle. Čuli 1004 u 14.13.
1: Istraživanje.
2: Evo nas. Nova epizoda. Istraživanja. E sada, što se tiče ove epizode...
0: Što se tiče ove epizode, imamo pitanje, a to je najopasnija rečenica na svetu, ona koja je uništila više vikenda nego kiša. Da li se bivšima šalje poruka, nedostaješ mi?
2: Mnogi kažu šalje se, mnogi kažu ne šalje se. Tako Vanja i ja. Vanja tvrdi šalje se, Vanja tvrdi da se ne šalje.
0: Ja tvrdim da se šalje. Veruj mi da se ne šalje.
2: Da se šalje.
0: Kod tebe možda, kod mene ne, ja mečku ne čačkam. Nauka ima sjajno objašnjenje za ovo, istraživači to zovu sindrom ružičastih naočara ili pristrasnost bledenja osjećanja. Šta to znači? Naš mozak je programiran tako da brže zaboravi loše uspomene, zadrži one lepe kako bi nas zaštitio od stresa, tako da u dva ujutru se zapravo ne setiš kako ste se svađali na sred ulice. Ja, na primjer, da, ja se setim da bežim po trotoaru.
2: Ja se nisam svađala.
0: Ti se možda da setiš kako se niste svađali, eventualno kako ste gledali film uz kokice. Ima i jedna anketa koja je pokazala da čak 60% ljudi priznaje da su u trenutku slabosti ukucali tu poruku, ali je samo 25% skupilo hrabrosti da stisne send.
2: Ma kao da je za to potrebna pa hrabrost, tako mi se šalje poslaću, kakva hrabrost?
0: Ali ne treba, ali prvo ne treba nema hrabrost, ne treba.
2: Nema hrabrosti u liftu, da se vozima za poruku, slušaj, poslaću što god mi pade na pamet.
0: Ja tvrdim da nema razloga, ne treba ti hrabrost. Ne treba da je šalješ, samo ne treba, veruj mi.
2: Ali što da ne, samo da vidimo šta će da se desi. Mene uvek pukne taj osjećaj adrenalina, jao, šta će sad da se desi kad ja budem to iskucala, meni je to tako zabavno.
0: Pa, ne, samo ne, u glavi mi je šta će da se desi, možda te ubaci ponovo recimo u kontejner. Seti se da ste se posvađali, možda nekada, evo, ne pričam iz ličnog iskustva, kao nije.
2: Nadam se da nisi bio u kontejneru.
0: Nije do tada pričam taksistima, izbacit ćeš me ovde kod kontejnera. Da li šalješ tu poruku ili ne, piši nam, uskoro čitamo tvoje odgovore, tu smo na Instagramu, ali i na Viberu.
2: Ako nisi slav, pošalji sada, sada ne, je pravi trenutak i javi šta si desilo.
0: Ne, šalji nama na Viberu 0626688844.
2: Šta nama da dostajemo, mi smo tu svaki dan po svaki.

0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
4: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikate slanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.

0: Mio. Čula se Maki Biski na RSG-u u pola tri, naše istraživanje je u toku.
1: Istraživanje.
2: Pričamo o čuvenoj poruci nedostaješ mi na adresi bivše ljubavi. Kako slatko. Pre nego što pređemo na vaše komentare, šta kaže struka? Struka kaže nešto vrlo bitno i stvarno mislim da je veoma bitno da svakom kome padne na pamet da pošalje tu poruku da ovo čuje.
0: Apsolutno. Psiholozi kažu da kada osetimo potrebu da se javimo bivšima, mi zapravo ne sanjamo o njima, već nam nedostaje onaj osjećaj poznatog osjećaja sigurnosti ili nam je prosto dosadno. Postoji čuveni HALT test.
2: Na engleskom to znači hungry, angry,
0: lonely i tired.
2: Dakle, nikad ne šalješ poruku. Ako si gladan, besan, usamljen, umoran, ne šalješ poruku. Ako baš moraš, ti primeni pravilo 24 sata. Napiši tu poruku u notes, živeo notes za sve na telefonu.
0: I ako ti sutra u podne, dok piješ kafu, dok sija sunce i dalje stoji to, joj, kako mi nedostaje, e onda pošalji. Ali ja tvrdim da 99% slučajeva ujutro će reći sebi šta mi ovo trebalo. Pravilo znaš koje su psiholozi dali. Primeni ga, molim te, ne blamiraj se, to sam rekao i na storiju. A tvoje odgovore vrlo, vrlo brzo čitamo, zato budi tu. Relja i Nataša su sledeći na playlisti sa pesmom Nemir. Ne stvaraj sebi nemir.
3: Nisam sama.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner.

li čuli? Priča se. Da li ste znali da verovatno ima više od pola miliona asteroida čiji je prečnik veći od kilometra, a samo ih je oko 20 sa prečnikom većim od 100 kilometara? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Magazin Čuli stvar, Prorok.
1: Istraživanje.
0: I evo, šta ja sad treba? Ja sada šaljem Nedostaješ mi kad čujem ovu pesmu.
2: Pa da, da. Mi smo svakako stigli do najzabavnijeg dela rubrike Istraživanje, a to su vaše poruke i svi vaši odgovori na to šta se dešavalo kada ste slali upravo poruku Nedostaješ mi. Ja sam htela da predložim challenge da ti i ja to uradimo. I da ispričujemo šta se desilo u narednom satu, onako baš real šta
0: ja,
2: se desilo.
0: Ja ako to uradi mene u narednom satu neće biti.
2: Pa dobro, ja sam mirom.
0: Ja to da uradim, meni bi ovde morali da stave obezbeđenje ispred studija.
2: Dakle, pošaljite obezbeđenje koje ima u pripravnosti, pa ćemo da odradimo challenge. Snimit ću, ja ću sve da snimim. Kod mene nije tako kritična situacija.
0: Prvo, ja nemam gde da pošaljem, ja sam na bloku. A druga stvar...
2: Rekla sam ja, ko je na bloku ide uživo.
0: A uživo
2: na kućnu adresu.
0: A uživo da odem, morali bi još i advokate da mi šaljete da me vade iz pritvora. Tako da ja se sa tim stvarima ne igram. Što se tiče odgovora koji su stigli, Jeca je napisala big no, no, no, no, no, sa razlogom su bivši, pozdrav za tebe. Imamo i drugu Jelenu, pročitaj ti nju.
2: Šalje se naravno, ali samo u 3 ujutru, vikendom, posle 3 čaše vina. Ujutru se obavezno šalje i dodatak iz vini, drugarica mi je otela mobilni.
0: Jelena je u tvom timu definitivno. Ostavljam i Marka tebi, pošto je i on, ja mislim,
2: jeste,
0: tvoj
2: Marko
0: tim.
2: Je u mom timu, kaže Marko, poslao sam joj jednom i napisala mi je ko je to, nikad više nisam ponovio tu grešku, bolelo je. Ajde bre, jesi muškarac ili nisi, pa šta ako je bolelo? Ma ponovi, ne moraš
0: strašno
2: njoj, imaš neke druge bivše.
0: Strašno. Ivana je razumna osoba, kaže ne šalje se bivšem, šalje se najboljoj drugarici, dati lupi šamar, otme telefon, to je jedino pravilo, bravo Ivana, lepo si to objasnila.
2: Stefan kaže, zavisi kako smo raskinuli, ako mi duguje novac, šalju mi Nedostaješ mi, nedostaje mi mojih 5000, ja na kraju meseca budem kao...
0: Dobro, Ana kaže, poslala sam, pomirili smo se, bilo nam je lepo puna 2 dana, onda sam se setila zašto smo raskinuli, ne radite to.
2: Ali to je dobra stvar, zato što, na primjer, ukoliko je on ostavio tebe i ti mu napišeš poruku Nedostaješ mi, vi se pomirite, prava je prilika da ti raskineš.
0: Aha, osveta, to nije loše.
2: Miloš kaže, bivšima se želi sve najbolje, kako da ne, sa što veće udaljenosti.
0: Ni u ludilu, bravo Miloše. Tijana kaže, uvek imam tu poruku u beleškama, pročitam šta sam htela da pošaljem, nasmejem se svoje gluposti, odem da spavam, u pravu su ti vaši psiholozi, eto Tijana koristi taktiku koju smo podelili.
2: Bravo Tijana.
0: Evo nam ga naš Nikola na Viberu, on je uvek tu sa nama.
2: Uvek.
0: On kaže, poslao sam, ostavljen sam na sin, od tog dana sam počeo da treniram, sad sam u najboljoj formi života, tako da... Vidi, Nikola.
2: Kako sad izgledaš?
0: Kako sad izgledaš?
2: Ova slika sa Vibera, neni bi mogao da pošetaš.
0: Nevena te neće ostaviti na sin. A ako ti vidi ova bivša što te ostavila na sin, ja pretpostavljam da jedino što može da joj bude žao jeste što ti sina nije rodila.
2: Uf,
0: iskreno,
2: dobro.
0: Svaka je čast. Svaka čast što je napravila od tebe.
2: Da joj budeš zahvalan, slušaj.
0: Sanja je u mom timu, definitivno, i ona je pobednik apsolutni. Kaže, ako želiš da uništiš sebi miran vikend, onda slobodno šalji. Ja radije pošaljem poruku, dostavi za picu, to me bar usreći. Sanja, rešila si mi šta mogu sada da ručam, hvala ti.
2: Eto, rešila Sanja, naš pobednik.
0: Apsolutni pobednik. E, ja sam rekao da ću imati jednu priču i nikako da stignem, mislim i sad smo probili vreme za priču, ali ja moram ovo da nadovežem na naše istraživanje. A to je mlada koja je upala na svadbu bivšem.
2: Dobro.
0: Bukvalno je došla sa PowerPoint prezentacijom. Zašto nije, da, i to 47 slajdova.
2: Ne.
0: Zašto je greška da se njegova trenutna devojka uda za njega?
2: Uda za njega, da. Joj, brh.
0: Ona ima 27 godina, pokušala je da prekine venčanje svog bivšeg na nesvakidašnji način, znači donela PowerPoint prezentaciju. Zašto je ovo greška? Prema priči koja kruži internetom, ova bizarna prezentacija navodno je sadržala grafikone, tabele i detaljna poređena njihove bivše veze, dok se devojka na ceremoniji dok se devojka na ceremoniji pojavila sa akreditacijom oko vrata na kojoj je pisalo gostujući predavač i powerpointom u ruci.
2: Jaj, vrh. Meni je to vrh, iskreno. Ja da sam na njeno mesto, ja bi samo poručila muzici da otpeva za venčarnim stolom, sada sediš eto ili dve muzike toga danas svirat će, ali kako kome, pa bi onda mogla i da krene, da krene prezentacija. Da mi to čujemo.
0: E, bila je malo pre moja za koju mogu da pošaljem, nedostaješ mi. A na ovu možeš ti. Htjela si da šalješ i svoli.
2: Ja sam se samo šalio.
0: A možda i tebi stigne, nedostaješ mi.
2: Nisam raspoložena.
0: Do ti ide, Vlado Georgije. Za kraj sata nisam ljubomoran.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Što se tiče temperature, 22 i dalje, više nešto oblaka koliko mogu da primetim. Sutra mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 22 i u subotu moguća kiša 24. Nedelja nema padavina, idemo do 25, bit će promenljivo oblačno. 15.03, idemo na vesti. Fabrika Stellantis u Kragujevcu, zahvaljujući tražnji za modelom Fiat Grande Panda, mogla bi ove godine da dostigne proizvodnju od 150.000 automobila uz nova zapošljavanja i vikend smene. Radovi u ulici Milovana Gušića bit će gotovi do 30. juna, kada se očekuje normalizacija saobraćaja saopšteno iz energetike. Nacionalna služba za zapošljavanje će preko Banke Poštanske štedionice isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za april tekuće godine. Fudbaleri Radničkog 1923 u poslednjem kolu Superlige u nedelju od 19.30 dočekaće ekipu fudbalskog kluba Javor iz Ivanjice u važnom meču za opstanak u elitnom rangu takmičenja.
3: U nastavku imam da ispričam dve veoma zanimljive priče koje su stigle od naših slušaoca. Bili su inspirisani juče ili prekjuče kada smo pričali, pa nam je stigla poruka za to šta sve može da se desi kada ukucaš greškom broj telefona ili daš svoj
2: broj greškom.
3: Tako da imamo dve vrlo interesantne priče za nastavak.
2: Apsolutno, podelit ćemo to sa tobom uz naravno Hidu Hita. Ana Nikolić sledeća, nije ni 22.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.

0: Matija Cvek i Lelek čuli Pristajem na RSGL-u. Kako divna stvar.
1: Da.
0: 15.28, popodne je u toku, sve do 6, tu smo Nevena i ja.
1: Da, on kaže pristajem na sve, međutim postoje neke stvari kada nekada ne pristaneš na njih i upravo je to priča koju sam želela da ispričam što nam je stigla. Rekla nam je Milica šta se desi kada ti bivši nedostaje i kako da ti bivši nikada ne nedostaje. Kaže, desilo je su joj se dve situacije za redom. Jedna je bila da se zaposlila na jedno mesto koje je bilo preko puta zgrade njenog bivšeg. I onda je dala otkaz posle izvesnog vremena. Međutim, novo mesto gde se zaposlila je u istoj zgradi gde je živi drugi bivši.
0: To je kad život hoće da te spoji sa bivšima. Tako je jedan bivši mogao da završi u našem timu. Aha, samo da kažem. Mislim da sad ne sluša, pa je valjda bezbedno da to izgovori.
1: Nadam se.
0: A mogu da kažem i da je Vlado Georgijev učinio svoje malo pre, rekao ja.
1: Nadamo se da niko ne čuje. Ali ovo neće karma jašću. Tako da, Milice, drži se, šaljemo podršku. Treba to izdržati. Posle ne treba uopšte da šalješ poruku, nedostaješ mi, tu ste.
0: Da,
1: tu,
0: ti uopšte ne moraš
1: da... Ne može da ti stvori osjećaj da ti nedostaje.
0: Jedan je mogao samo da pređe preko ulice, a drugi samo da se spusti u prizemlje. To
1: da popijemo jednu kafu, čašica razgovora i sve ostalo.
0: Da ti saopšti, pa lepo je Nevena rekla kad je neko blokiran uživo. Eto, da. Milica baš ima sreće sa tim, kod nje stvarno ide live. Knez u nastavku.
1: Ne znam da li želimo nastavak ovih priča.

0: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Što se vremena tiče, tu su oblaci, tu je i nebo do duše, nije da ih ima previše.
3: Ne,
2: pa mislim vedro. Vedro ono kad ga vidiš, a ne kao kad ga ne vidiš od oblaka, razumeš? Ne,
3: da.
2: Ne, dobro.
3: Jasno,
2: 23
3: jasno.
2: Prema poslednjim merenjima, to je maksimum za danas, dostigli smo. Sutra do 22, moguće pljuskovi sa grmljavinom, u subotu moguće kiša, temperatura 24, u nedelju sida do 25, nema padavina, u 16.01 prelazim na vesti. Kontrola i naplata parkiranja na posebnom i opštem parkiralištu Trg Topolivaca iza stare zastavine upravne zgrade i ispred ulaza u staru crkvu zvanično su ukida od ponedeljka 25. maja. Fabrika Stellantis u Kragujevcu, zahvaljujući tražnji za modelom Fiat Grande Panda, mogla bi ove godine da dostigne proizvodnju od 150.000 automobila uz nova zapošljavanja i vikend smene. Radovi u ulici Milovana Gušića biće gotovi do 30. juna, kada se i očekuje normalizacija saobraćaja, saopšteno iz energetike. Kapiten Ivan Kostić produžio je ugovor sa odbojkaškim klubom Radnički, pa će i naredne sezone predvoditi ekipu u domaćim i evropskim takmičenjima.
3: Volim kada dođe vreme da pričamo o tome koliko AI pomera granice iz dana u dan. Nisam verovala da će se desiti i da ću ja reći ovo mi je potrebno.
2: Po prvi put da i tebi nešto treba, pošto meni treba sve novo što izbaci, jer sam ja onako zavisnik AI funkcija.
3: Nažalost, jest.
2: A jedva čekam da čuješ šta je to neveni potrebno, tako da ostani uz nas. Nataša i Zoji u nastavku.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Adi, Šoše, live! Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije! Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše,
2: Adi Šoše,
1: 28. maja, bit će naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
3: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici, 799. Presovani dimljeni gronik, 499. Panceta, vakum komadi, 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
4: Termodom, da mi budeš lepa.

0: se ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 980.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Kaznak je poklopljen i kafeterija misli na tebe, dobar dan. Prijetno popodne.
3: Prijetan ručak.
2: Da, ko ruča, prijetan ručak.
3: Sve prijetno.
2: Izvali svoj AI moment.
3: Moj AI moment jeste takav da sam se ja baš oduševila, jer sam videla da su stigle dve nove stvari. Videla sam takođe da je juče na ulicama Beograda bio robot.
2: Jeste. On je plesao i tako je bio sladak i...
3: Presladak, prosto vrti se tamo po ulici, zaustavio saobraćaj u Beogradu. Verujem da svima koji su žurili u tom trenutku je to bilo preslatko, eto. Ali on je održao svoju plesnu tačku, izazvao kolaps u saobraćaju, ko je njega pustio
2: ali
3: bez kontrole, zanim, ne znam.
2: I mene zanima ko ga je pustio.
3: Ali on je odradio svoje. Tako da to je u redu. Mislim, nije me to oduševilo. Oduševilo me zato što se pojavio novi AI uređaj koji preuzima kontrolu nad tvojim telom kako bi ti pomogao da naučiš ili uradiš ono što ne možeš ili ne umeš. Tako da može fizički da vodi tvoje pokrete pomoću malih električnih impulsa kroz kožu. Može da navodi tvoje telo šta da uradi. Meni je to super. Tako bih ja mogla da plešem kao ovaj robot na sred ulice, iako ne znam da plešem.
2: Da.
3: Može da se postavi na šaku i ruku. I onda sam razmišljala, ja koja imam problem sa drhtavicom, tako i mnogi ljudi koji imaju neke druge probleme sa rukama. Znači, to se postavi na šaku i ruku i on analizira zadatak u realnom vremenu, šalje signale mišićima i navodi pokret. Pomagao je ljudima da izvode pokrete na klaviru, da obavljaju fizičke zadatke i da uče kroz dodir umesto samo gledanja i slušanja. Tako da sve može da sredi i meni je ovo zanimljivo zato što kada sam imala taj najveći problem sa drhtavicom, moj kardiolog je rekao da to može da bude vrlo jedna fantastična stvar, zato što je jedan dirigent u Italiji imao isti problem i postao najbolji dirigent ikada.
2: Znači,
3: ali on
2: ako
3: nije
2: si...
3: ni dirigo.
2: Ako se desi sledeće godine da Nevenu neko vidi kao dirigenta, to je zato što je kupila... Ona je drhtala i kupila ovog robota da joj usmeri samo tu drhtavicu kako treba.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Velika Beko akcija u Tempo Tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu. Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnoze i svih specijalističkih pregleda. Od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.

0: tebe. To je bila Nikolija, stvar koja se zove Amigo u 13 minuta do 5.
1: Ako iko može da mi donese proleće, kako kaže Nikolija, to svi kažemo.
0: A ako može iko da zaustavi proleće i prebaci me na leto, na primer.
1: Može.
0: Biće od utorka. Ajmo sada na tvoju AI. Na tvoj AI koji ti se još dopada.
1: Ali ovo je mnogo lepo, da ti kažem. Iz Dubaja su predstavili nešto na sajmu u Barceloni. Pametna sočiva. Mm-hmm. I to mi je potrebno. Osim onih monitoringa za ruke, kombinuju GPS navigaciju.
0: Dobro, i?
1: Proširenu realnost.
0: Dobro.
1: I očitavanje podataka za zdravstveni monitoring čak kroz suze korisnika. Kako bi to bilo dobro? Znači, ko nema dobru orijentaciju u prostoru ili odeš na neko mesto koje ti nije poznato, samo staviš sočiva i ideš i ono te vodi i vodi. Ništa ti nije potrebno da se ti nerviraš, te internet, te ovo, te ono, te kucaj ovamo, tamo. Sve to samo radi fantastično. Mašina radi, radi, neki
0: radi, radi.
1: Ali proširena realnost.
0: Da.
1: To je sve što želim. Znači, to je sve što želim.
0: Znači, znam šta ćemo, realnost. Znam šta ću da kažem timu ovde za rođendan da ti kupim.
1: Da.
0: Sočiva.
1: Sočiva i onaj monitoring,
0: monitoring
1: za ruke.
0: Monitoring za ruke, da.
1: Posle kada budem super neuštogljena, ja ovde ne izveštam. Štačena, nikom neće biti dobro. Samo meni.
0: To mi je super, samo što ja imam problem, ne mogu da stavljam sočiva, ježinca na sočiva i
1: svakom strahu pogledaj u oči, pogledaj u sočiva i samo stavi u oči i to je to. Gledala sam skoro neki video, namestiću ti ja pincet.
0: Ne, hvala, ne, počem. Hvala, ne. Ježinca na sve što ima veze sa tim, ne, to ne mogu, tako da ništa. Otvoramo KG Promet u prozor znanja i slušamo Jakova, ja volim.
2: Priča se. Da li ste znali da je doba vasilijskih istraživanja počelo 4. oktobra 1957. godine, kada su Rusi u zemljenu orbitu lansirali prvi veštački satelit, Sputnik 1. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Nikolija malo pre rekla, ako neko može neka mi donese proleće. Ja rekao ako može da se preskoči pa da ide u leto i temperatura me čula pa dala da 110% od sebe. Na 24
3: smo. Slušaj, od sada ćeš sve ti da mi sređeš šta god želim da se desi. Reći ću ti da ti kažeš.
2: Nikakav problem, voli univerzum kad ja to izgovorim.
3: Definitivno.
2: 24 trenutno u našem gradu, sutra idemo do 22, moguće su posle podnevni pljuskovi sa grmljavinom, u subotu moguće kiša, temperatura 24, nedelja 25, promenljivo oblačno, ponedeljak pretežno sunčano 28, utorak prvi put idemo do 30, potencijalno bit će malo i umereno oblačno.
3: Prelepo.
2: 17.01, vreme za vesti. Kontrola i naplata parkiranja na posebnom i opštem parkiralištu Trg Topolivaca iza stare zastavine upravne zgrade i ispred ulaza u staru crkvu zvanično se ukida od ponedeljka 25. maja. Fabrika Stellantis u Kragujevcu, zahvaljujući tražnji za modelom Fiat Grande Panda, mogla bi ove godine da dostigne proizvodnju od 150.000 automobila uz nova zapošljavanja i vikend smene. Radovi u ulici Milovana Gušića biće gotovi do 30. juna, kada se očekuje i normalizacija saobraćaja, saopšteno iz energetike. Kapiten Ivan Kostić produžio je ugovor sa odbojkaškim klubom Radnički, pa će i naredne sezone predvoditi ekipu u domaćim i evropskim takmičenjima. Idemo kroz posljednji sat uz hitu do hita. Ko misli da su cene stanova skupe, neka kupi privatno ostrvo.
3: Naprimer.
2: Recimo, jer u Grčkoj postoji ostrvo koje košta manje nego da sada kupiš. Pa ajde, ja ću reći stan na Dorćulu, jer mi je to izašlo sinoć. Da, izašao mi je neki tamo kao stari salonac. Treba ti 500 i nešto, 600.000 evra, ja mislim da je cijena. Tipa 576.
3: Da, to je to negde.
2: Ovo ostrvo, 50% jeftinije od tog stana, samo ću ti to reći.
3: Pa dobro, razmislit ćemo. Mislila sam da idemo sada do Atine, ali ipak idemo do ostrva.
2: Idemo na pusto ostrvo. Malo kasnije pričamo detaljnije, sad Anđelina i Đorđe, prvi sneg.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: pozvana. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubas tvoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Magla Band je šifra, to je ono što se čulo u pola šest. Kazaljke su poklopljene, kafeterija misli na tebe, dobar dan. A zamisli da umesto stana u Beogradu, na primjer, kupiš celo ostrvo, jer je realno moguće.
1: Često pričamo o tome da nas, da nam dosadi, da nam je preko glave i gradska buka i gužva i ljudi. Ja često ovih dana kažem samo da odem u neku šumu, da nigde nikog ne vidim i ne čujem i da gledam u drvo, što kaže Vlada Mako.
0: Da,
1: zagrlim
0: da.
1: Drvo, biljku, šta je već grlio i sa kim je već pričao.
0: Jeste, sa svojom biljkom koja stoji na mestu TV-a.
1: Sad ga skroz razumem i meni tako dođe.
0: Evo imam rešenje za tebe. Filmska priča. Jedno grčko ostrvo trenutno se prodaje za samo 247.000 evra.
1: Nije puno.
0: Nije uopšte. Reč je o ostrvu Makra u Jonskom moru. More tirkizno, priroda netaknuta, turista gotovo da nema.
1: Malo me brine ovo gotovo da nema, što znači da ih možda ima po neki. Pa ne znam možda koliko mogu da, da mi
0: te
1: dosađaju.
0: Pa kad ga već kupiš, možeš ti tu da postaviš verovatno ogradu i da zaštitiš to je tvoje. Naravno da postoji ali. I za ove primamljive cene kriju se ogromni problemi. Ostrvo je pod strogom zaštitom prirode, tako da gradnja je skoro nemoguća bez posebne dozvola države.
1: Ne što želim znači, da gradim, šator je dovoljan.
0: Pa, realno da, to može da pije vodu. Uz to, novog vlasnika čekaju i milionski dugovi, procenjuje se čak 20 miliona evra.
1: E pa, ovaj deo mi se već ne sviđa, nema ali, toliko
0: znaš
1: šta,
0: Znaš šta mene zanima, kako je samo ostrvo samo sebi napravilo dug od 20 miliona evra.
1: Bolje da se ne
0: zna. I tu nije kraj, nema ni struje, ni vode, niti infrastrukture.
1: Nije mi potrebno to ništa.
0: Sve bi moralo da se gradi od nula, a gradnja zabranjena. Dakle, ako maštaš o svom privatnom raju i životu daleko od svih, eto je životna prilika, ali da nije jeftina, nije.
1: Pa ništa nije jeftino danas. Ali real, ako bi to kupilo mir nema cenu. Tako da 20 miliona plus 247 hiljada evra, ma nije skupo.
0: Ma 20,5 miliona i kupio si sebi mir.
1: Za mir, kažem opet, nema cenu, tako da ja
0: ima, očigledno ima cenu, da ti kažeš. Sad smo otkrili koja je cena.
1: Pa dobro, 20 miliona 247 hiljada.
0: Aj, šta je to? Sitnica. Emina i Nući u nastupku Sudar svetova. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: Pogledaj kako živimo, Tropico Band, to je ono što smo čuli u 9 minuta do 6.
1: Živimo lepo.
0: Pa sad, nisam nešto čitao komentare. Nisam čitao komentare, video sam malo pre neki post kako se živi u Kragujevcu, ali nisam ispratio komentare da vidim šta ljudi kažu.
1: Pa šta kažu? Šta mogu da kažu?
0: E, imamo za kraj i jedan apel i stigla dugoročna prognoza RHMZ-a za jun mesec. Kažu srednja minimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena srednja vrednost biti za 0,5 do 1,5 stepeni stepen zapravo iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini, pod to šira okolina računaju i nas verovatno, predviđa se vrednost junske srednje temperature, minimalne temperature oko 17,3, a maksimalne oko 28,4 stepena. Što se tiče padavina, mesečna suma padavina tokom juna zadržavat će se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. Znači, to je sve okej. Okay.
1: Pa, bit će u redu. Definitivno nestabilne temperature, definitivno i sa zdravljem bit će nestabilno. Svi mi koji reagujemo na promene vremena, to nas čeka i u junu. Kako je bilo i u maju, u junu se ništa promeniti neće.
0: Da. I za kraj da apelujemo...
1: U junu želimo više sreće.
0: Bukvalno. Za kraj da apelujemo na sve posetioce Šumaričkog jezera da obrate pažnju na labudove.
1: Prelepi
0: nemojte
1: su.
0: Ih dirati.
1: Nemojte
0: su
1: da dirate labudove, niti njihove bebe. Ima i malih beba i odraslih labudova. Nemojte da upadnete u jezero, niti da dirate labudove.
0: Da.
1: Ruke dalje od labudova.
0: Posmatrajte ih onako iz daleka. Da, apelovali su iz Crvene šapice i na vlasnike pasa koji šetaju tu da svoje pse drže na utici.
1: Da, nemojte ni psi da vam diraju labudove, niti vi.
0: Tako je, pobrinimo se da nam ostanu tu, jer su stvarno preslatki. Toliko od nas za danas. Odlazimo hit do hita u nastavku na 104.3 rsg.rs, pa se čujemo sutra.
1: Već
0: od 1. Da,
1: od 1.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Velika Beko akcija u Tempo Tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, posle vraća. Ili se veseliš.
1: Ti Amerikanja Rus.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: priča se.
1: Da li ste znali da deca u prvom razredu osnovne škole u Japanu počinju da uče 1850 različitih znakova, umesto 30 slova koliko ima naša azbuka? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
3: Adi Šoše.
2: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fugmasa. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: Ale, Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 33

0: priča se.
1: Da li ste znali da Italijanima dugujemo izum za espresso kafu, kod koje se prah ne meša sa vodom, već se kroz njega propušta vodena para pod pritiskom? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Šoše Live. Dobrodošli na veče puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Termodom, da mi bu.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti puni glavu, puni nos. On ti puni glavu, puni nos. Si mi vuelja pula, bembe. Aj kula, pije kendra kula. Moda darankula. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.